0: 099 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: Yes, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
3: Poslušajte reklamu Vnuk Produkt.

0: daj kupili.
1: Volite se danas, sutra i još mnogo, mnogo godina. Budućim mladencima Petri i Matiji od srca žele kum Leo i Mirela, a mala Lana šalje puno pusa.

Dragi budući mladenci, Petra i Matija, neka vam zajednički život bude ljepši od svih vaših snova. Puno sreće i ljubavi žele vam Leo i Mirela sa malom Lanom.

0: Povežite se. Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: Gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505 606.
2: Je

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi mladenci Petra i Matija, neka vam svaki novi dan donese razlog više da budete zahvalni što ste se pronašli. Od srca vam čestitaju kum Leo, Mirela sa malom Lanom.

Dragi Petra i Matija, neka vam brak bude pun ljubavi, poštovanja, smijeha i dobrih zajedničkih odluka. Svu sreću u zajedničkom životu. Žele vam Leo i Mirela, a mala Lana šalje puno pusa.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju

0: E, sad smo se baš onak opasno nabrijali.
1: Vam ne zafali, al ponekad falit čuvam ja.
0: Zadnji dukat od 20 sati 37 minuta, sad nastupate vi ljudi moji, 505-505, ajmo delat.
2: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
0: Pozivi, pozivi i samo pozivi, nismo se uopće čuli danas i zato želim da ovo bude fenomenalno. Zovi, samo zovi i dobit ćeš svoju pjesmu. Da neko ne bi bacio pogrešnu rimu, ne? Na ovaj stih, nikad ne znaš. Halo, halo.
3: Dobar večer.
0: Dobar večer.
3: Kako smo?
0: Izuzetno, mogu vam reći umorno. Evo, jedva čekam vikend. Kak ste vi, Vesna?
3: Pa, dobro sam, ali muzika mi je baš onak živahna. Tako da smo u svatovima.
0: Ja sam u kontrastu danas, evo, znači, ako sam ja malo umoran, onda mi uza može biti fenomenalna i samo fenomenalna.
3: Evo, još malo pa ideš i ti u krevet. Ovako, ja bi si naručila Neka me cijeli svijet zaboravi od Vlado Kalembera.
0: Evo, vidite, vidim malo tužni, hajde, neka bude onda, može.
3: Da, malo jesam tužni.
0: Onda nemo pitali, ja ću samo reći, nemo pitali zakaj, samo ću reći da će biti sve okej i pružam podršku. Eto, čujemo se. Jel se čujemo? Više ne.
3: Halo.

0: Idući poziv, halo, halo.
1: A, dobro večer, dragice, tu iz Budičaka. Kako svako slupite, jesu dobro?
0: Ma mogu vam reći, evo, kad sam vaš ovak veseloga, ja sam fenomenal, nam se da ste i vi.
1: Ja isto.
0: To.
1: Neka bude Jorgo na širinge, ali može?
0: Može, bude.
1: Ajde, ja se lepo zapali i poželiti lijepi ugod, lako do očadu.
0: Hvala vam, do slušanja, bok.

0: Možemo dalje, halo, halo.
1: Dobar večer.
0: Dobar Bojana. Večer i vama.
1: Ja bi pjesmu, himnu za Bedene.
0: Znači, najljepše mjesto na svijetu.
1: Tako je.
0: Može, evo bude.
1: A može još jedna.
0: Slušam vas.
1: Višnica moje dom.
0: U koje su to kombinacije? Ajde, nek bude i ta.
1: Borna, lijep pozdrav i želim ti sretan put u kuće.
0: Hvala vam lijepo. Čujemo se, zahvaljujem i bok bok. Eto ga, probili smo let, samo tako dalje, 505-505. Biću tu dokle god ne ispunim svaki poziv, svaku želju. Nema zafrkancije, ipak je petak. Ako se pak malo sramite, za vas je tu 091-561-6622, SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Pa pošaljite neki lijepi pozdrav ako ništa.
2: Ja nema majke, nemam oca.
0: Halo, halo.
3: Dobar večer, Borna.
0: Večer, Roberte.
3: Kako smo?
0: Evo, mogu vam reći, iako sam počeo onak u nekakvoj horizontali, lagano, umorno, sve sam bolje i bolje, čim čujem vaše glasiće, pa se nadam da ste i vi.
3: A jesam, hvala mi, pitanje
0: je. Ja, to je to, to je to.
3: A što se traži? Moramo biti veseli i živi, travim.
0: Znate ga, ja se trudim uvijek biti veseli, nekad jednostavno ne možeš, ali uz vas je sve lakše, tako da evo i vama i svim slušateljima koji zovu uvijek zahvaljujem, da ja se malo zahvaljujem, kaj ste tak aktivni.
3: Tako je, tako treba biti.
0: Slušamo, skoju ćemo danas?
3: Ja mislim da pivodu peharček i Amerikanka.
0: E, sad smo otkrili o kojoj se točno pjesmici radi, da vidimo da nam je ta Anka Amerikanka. Tu je, je tak je. Upravo ste.
3: Dobro me pamći, ne služi.
0: O, u meni odlično, kak ste vi ponosni kad pogovite kao ono, još ja znam nekaj, ne.
3: Je, pa, je. Ali moraš se sam hvaliti ako ti neću do drugi.
0: Isto, istina.
3: To je istina, bilo da, i vu.
0: Tako je.
3: Nek se želim nekmu vu. Ljubim pozdravila sad s tebe. Onda naše tri dame, a to su Kristinka, Almira i Erika. I onda pozdravio Ivica Simonica. Drago znovaka, sve slušatelje i slušateljice iz 7FM-a i svima skupa želim puno sreće, zdravlja, mira i Božeg blagoslova i da se čujemo sutra živi, zdravi i veseli.
0: Svaka vam čast, jako ste to lijepo sročili, ja vama želim isto, uživajte u večeri, u pjesmama i čujemo se. Do slušanja.
3: A tebi želim sretan put i pozdrav svoj tati i mami.
0: Lijepo, nadam se da će ovo čuti, ako ne, ja ću im prenijeti ove lijepe pozdrave. Čujemo se, Roberte, bok bok.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Baš tako, ljudi moji, od svega pomalo, za svakog ponešto, nastavljamo dalje. Ovo je nova šansa za pozive, pa ko se još nije javio, ko je bio zločest i čekao svoj moment do zadnjeg da nazove, evo, sad je nova šansa. Dakle, 505-505, javite se slobodno ukoliko još niste, sa ponekom pjesmicom da ju odmah dodam na listu. Ako ste onak malo srameći, kažem, onda može i 091-561-6622. Ali ja uvijek prednost dajem pozivima i volim čuti vaše lijepe glasiće. Pa slobodno se ponovno upogonite u novoj smrundi. Daleko od nje. Zbog jedne divne sne žene. Halo, halo.
2: Dobar večer, Boren, ali...
1: Kak taj smeh, dugo nisam čuo. Dobar večer.
2: Ja kaj, pa ga vas navrat, zubite ili
1: još, vas... Da, još taj ponosni.
2: Da, radio Valovina. Pa evo, malo lutamo po Sloveniji, malo na Sonjine do Maje. Lep pozdrav posebno vama, svim slušateljima, a Štefe ko veliko pusto šaljamo. Mm. Pa valjda bomo se na pijači jedan pozišli.
1: Ako je, je tak, evo samo malo onda nešto za Štefa Dimije. Da dobio je pljesak, evo dobio je pljesak.
2: Super ste, Borna. Evo ga, pošto smo u stolu izvedbi, onda može Tarapana.
1: Tarapana, e sad, koja točno?
2: Pa, od sebe.
1: Od sebe, ali ta je pjesma, čisto da vas ovako obavijestim, ukoliko niste čuli, već danas išla prije, mislim, da sata cca, pa ako možda hoćete neku alternativu jednako veselu, ajde promislite malo, koju sekundu, da malo promijenimo štimun, kak se vede, da nije ono baš uvijek isto, ajmo malo, nešto.
2: Ajde, generale, more od nje.
1: E, sad ćemo vidjeti, mislim da će proći, samo sekundicu, evo, nek bude sebe, može, može, može. Bude, bude.
2: Ajde, puno vam hvala od srca. Svako dobro svima koji su na frekvenciji.
1: Živjeli.

0: Neni, uvijek se nasmijem. Ima žena tu pozitivu u sebi, kaj da je? Ok, bila je mala gužica, evo do prije minute, pa ste opet malo stali. Ne odustajte, zovite opet, kad tad ćete doći u eter, molim lijepo. I zato 505-505, a pogotovo ako se još niste javili, uopće danas. Zelene linije su uvijek u prednosti, ove kje se crvene, njih to i tam pustim. One su već obično zvali. Tako da ako se još niste javili, oču zelenjavu, zeleno, zeleno, zeleno, zeleno. Ko na semaforu? Počela je nova školska godina, pa u tom tonu, evo, nek bude forica. Kada te slome. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Lijepo
1: mi je buho, halo.
0: Nije, nije, to se čini, samo malo. Kad već bacamo rime i ponosimo se time.
1: Pa dobro, neki se ponosi sa svime.
0: O, jako volim u kojem smjeru ovo ide. Na koju ćemo?
1: Ide se. Na koju ćemo, jedan pozdrav za prijatelj.
0: Mm-hmm.
1: Moja jedna pesma od moga sina za njegovu čaču. Peće čiča rakiju.
0: E, mislim da će proći, ali dajte mi sekundicu. Može, bude, evo dodano.
1: Može, evo, može dve rakija.
0: I jedna rakija će biti, zahvaljujem.
1: Može.
0: Čujemo se. Laku noć želim.
1: Ajde, hvala, zdravo. Ima dana kad me nema, kad me
0: nitko ne čuje, kad me ljudi ne vidi. Lijepo, lijepo, aktivacija je tu, sviđa mi se to. Poslije tebe samo zima. Možemo dalje, halo, halo.
2: Halo, dobro večer.
0: Večer i vama.
2: Može, može od Planinarov Tihuncu tjedan.
0: E, Bog me bude, može. Dogovoreno.
2: Ajde.
0: Hvala vam.
2: Ajde, pozdrav.
0: Bog.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila i ostala je ploča Besta Fry Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženio dok me bude.